الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقام قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا: يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أفيكم وتشاندي أقوم في الأسماء ملكون كوز إف إم يوبي لسام دلسو كوزين إف إم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سي صلاة على فيجيل الله سبحانه وتعالى كاني صلاة سبحانه وتعالى تعالى نزيزين توزنزي قال تعالى سنيجزي داي من بغى الله سبحانه وتعالى لما فيجات لليز بسم الله سي بيزي إنغو كيلعا يا بونا لو للي كام وكيلعا وكيلعا لو عايش إنتي بيلو دايدين. Yeah, it yeah, depends on which choice you make. Exchange people are dying. Either exchange for the best or for the worst. But to kill a goose and do things, I go to a level and do something. Now no mobile. If you have a mobile, you want to contact them. Change the more. Ukamile. I go to a ukamile when we are osazwa yo yo yo yo yo yo yo yo. And as I go, umazenze ngidvese. Umuntu wabantu, umuntu spotlight, fanele abantu bekubonile ukuthi operator kanjani, wezalani kanjani, noma usugileka ndoda into yakhe vesani bekanjani. And egilekeni ke njengoba sike sasho phambilini, uphosa phezulu ngoba uma uzofuna ukuyibamba ngezakho yabo wena ngeyakhe ingqondo, ngeyakhe indlela, ngeyakhe imali, ngabakhe abantu obaziyo, ona noma ingayiphi indlela ngaphandle kwaleya nkulunkulu, hhayi lokho kugileka kwakho kuzozala okunye ukugileka. So uma ukuthi ugandayekile, avumela avumela phosa kwallahu subhanahu wa ta'ala. Ya umefuna manje kun faya kun Allah ta'ala, umefuna kun faya kun, umethinta yenzeke uthi akube kube seku hayi zalani. Yeah, so uma uphosa kuyena Allah subhanahu wa ta'ala, uyena ozokusiza, uyena ozokubambela izimo ogijimele nazo ngendlela ekuyiyona. And sasho futhi ukuthi ugileka from iside la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala usuke kuvula, efuna ukuvulela eminye iminyango obungeke ukwazi ukuyivula ngezakho. Uwiki kakhulu lobo obuhlungu benhliziyo, lokho okubekezela ozokubekezela yabo, lokho okuyiqoqa kwakho, lokho okubuya kwakho, yikona okuzokusiza ekuthenini uthole izinto obungeke ukwazi ukuthi uyithole ngezakho indlela. So umuntu uma egilekile akabheke kuyena Allah subhanahu wa ta'ala, hayi buhlungu dayi. Ya yazi ne ikabili lento yabo ezomhlaba lo ka dunia, hayi dunia iyalwa, dunia iyalwa nama AI akhona saba ispice. Umhlaba ka Allah subhanahu wa ta'ala uyalwa. And akusho ukuthi uma unemali right, uma unobufundisi right, uma unamathuluzi ya uneyikhalo right, zidumela kwabani ukuthi ubani wakabani kanjani. Wonke umuntu usejayivini, ya zonke sebhodweni eliyi-1. Sigileka ngendlela ehlukahlukene umhlaba loyo le ngaphandle, bese kuba khona lezi as personal.
Yama yalawu subhanahu wa ta'ala kubakhona lezi ey'personali ningasho ke futhi ngathi yabo lezi ey'personali izona kufanele uconcentrate kuzona kakhulu yazi ngoba nispersonal yazi personal zila eduze nazo futhi yama yalawu subhanahu wa ta'ala ya iflop la ukuthi sifuna ukuyithathela ngezethu izandla ngethu indlela phosa kumdala ngingasho ngathi nomthakatho omkhulu nenyanga enkulu ekwaziwa ukuthi hayi ayishaya eceleni le uma uzoyiqhathanisa nomuntu onenhliziyo othe umegileka kakhulukazi umegilwe omunye umuntu wangashona ngapha nangapha full 100% wathatha yonke lento ayiphosa kophezulu Allah subhanahu wa ta'ala hayi angeke hayi hayi yabona into akukhandela yona lowo muntu into akuphekela yona kungathatha isikhathi ngababa ma 5 years 10 years 20 years whatever years kodwa ngoba wathi umgandaya wayenza lento oyenzayo ene uyenza in a way ukuthi awufuna ukwenza show ngaye ona noma ingayipha but wamlimaza wangayithathela ngokwakhe wanisi wenza into kumuntu esabe engena chance yabo umuntu ongena chance angiyaxolela nje uyasaba hayikho into ongayenza ayikho into ongayenza uyasaba ngikhuluma nomuntu ona wonke uthansi oyayi noma ingayiphi indlela naye lo sabayo nkosi yami naye lo sabayo kodwa ngoba umlimazile yabo ukuthakatha kwakhe kwenhliziyo esekhuluma nomveli inqanga iphezulu ekhala kuyena ya khala kuyena ukuthi hayi umuntu wakho umdali angeke ngikwazi ukumenza next so wakho lo muntu lo ungigilile ngicela angimfisele okubi ya lokho akwenzile kumina kungabi ngaphezulu kungabi ngaphansi akube just kanjalo umqondo wagijima wafika la ekuthenini ekhona lezi nto onokuzenza kubantu uyenza lento nawe uyasaba ubuhlungu ya abanye bazo ama excuses agulayo ayisimo ya ulindeleke isimo mase siza kuwena lo muntu ogile omunye uyasaba naye yabo lo nto uyasaba ubuhlungu kahle kahle hayi ukusaba ubuhlungu eze yenza lento leyogila omunye umuntu nalomuntu ogilekayo ish abe buhlungu even more kube nale nto ukuthi awukodwa awukodwa ya na uyabona mgili wena mgili mgili namgilwa wena mgili ungakhohlwa isemhlabeni la khona usomandla ongaphezulu yabo lo nto okuyena obambe yonke into esemhlabeni okuhle okubi kusezandleni zakhe ungakhohlwa ke mgili ukuthi kamata dinu tudan mandala dolla njengoba wenza na ulindele ukuthi kuyokwenzeka kuwena elima ukuthi ubagile baba baningana yama yalawu subhanahu wa ta'ala muntu nomuntu omgilayo umshiya nesilonda ngaphakathi enhlizweni nawe yabo masibuya kuwena seyibuya zonke lezi zinto manje one time instantly manje fast and quick ya njengombali ofika uthi nyaphe zibuya kuwena zikushaya zikukhathaza amadola amalungu omzimba athi sichayimeni lento yokuthi yenza okuhle okuhle kuzobuya kuwena ikanjani lento yenza izinto ezinhle impilo yakho iyisayikhile eze ugijima lokho okuhle okwakwenza kuzobuya kuwena so uma wenza izinto ezimbi obviously ilindele ukuthi leyo nto izobuya kuwena ebese kuba khona lezi ezinye-ke ezitshela ukuthi ziyaphunyuka ya ziyaphunyuka afa umuntu kukaningi mose umuntu afaka omunye umuntu ejele ngamanga alihlaza just ukuthi evikela mhlawumbe isithunzi sakhe ubusathane bakhe namanga akhe nobumnyama bakhe afaka omunye umuntu ejele aphile umuntu lapha isikhathi ngamandla kaAllah subhanahu wa ta'ala agcine ephumile umgili lo wamgila akaseke emhlabeni useyahambile akuphelile akuphelile why inna ilayna iyabahum summa inna alayna isabahum ya impilo yala emhlabeni i continuation koni dua kwi islam mashallah habib sallallahu alaihi wasallam kathi ngizomunye umlisa wayicula lento eyisho yabo islam ayizokufaka entweni ayizokhipha ehlathini mina zulumatila nur ya mina zulumatila izokhipha ebumnyameni kufaka ekhanyeni bathi thathe ngenhliziyo wayibeka kamnandi wathi Allahu Akbar wa Jannah.